0: Polycotton, Samantha, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines ato ang mga balita, ang mga establisemento, mga buhatan sa dakbayan sa Sugbo nga dili mabutang sa klarong nahimutangan ni ini, gitinguhang masilutan. Samtang Vice Presidente Sara Duterte anaa sa Senado apan matod sa tigpamaba sa iyang defense team nga si Attorney Michael Pua nga dili kini mutambong sa impeachment trial, hinay mutambong kini og meeting uban ang iyang defense team. Samtang giduaw sab ni VP Sara si Senador Rodante Marcoleta dito sa PNP General Hospital kagniyang buntag. Samtang sa atong abroad, wildfire miigo sa Southern France, na po kalibo ka mga tao puwersa nga gipabakwit gikan sa ilang mga Pinoy-anan. Okay, ito mga headlines.
3: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Vila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Vila Plus Herbal Capsule. Parangis Vila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Vila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Vila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Vila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Vila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
5: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyong dugo? Duda ba moy hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.

Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Donna. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan, pagsubok. Oh.

Wa ko magtahom nga ang tao nga among gihukman nga mao'y nang bastos nako, moday manalipod nako. Sugad adto, wa na ko magpakita pa sa ko mga ginikanan. Naningkamot ko og trabaho sugad pa bata pa ko hangtod na lang karon nga nidako nako. Hinahinay ko nakabarog sa kong kaugalingong mga tiil. Pero hangtod karon, napagihapon ang trauma nga akong gibati sa gibuhat sa kong amahan. Dinhi na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, Araman.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: asawa kay masundan og langaw ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulsa.
0: Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihaw mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon. Dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
1: Unsa man yung hatag na ako, Bigo?
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Agta!

0: Magagasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon ang sugilanon nga gipadaaka nato sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa ngaan nga Rubin. Naibaman ko nga tungod sa akong mga ginikanan maong nakahuman ko sa akong pag-eskwela o nakatrabaho ko. Pero dili man gukuuyon ang mga anak mawihatagan og responsibilidad sa mga ginikanan, labi na kun matiguan na sila. Responsibilidad sa mga ginikanan nga mauy mupuhi sa mga anak, pero dili responsibilidad sa mga anak ang mga ginikanan. Maong naningkamot ay kuko para sa akong kaukalingon. Pero ako magdahom nga suwayan ko di ay ko sa kapalaran.
1: Na, inala nga di pa kumakana oy. Bisik kay ko pangwarta diri.
2: Nak.
1: O ginalas mama pa nga maningkamot siya nga mamayo na yun para dili magdagan ang bayaran sa ospital. Di na ba siya mubayad na?
2: Rubin. Nak. Ako ana, dili lang ko musulti ana sa imo inahan. Tungod kay sigurado gyud ko nga mahiubos siya.
1: Oh, kung mauna, ay pa nga, wala na to siya sa ospital.
2: Rubin. Dong, ayaw pagsulti, ana, oy. Sige lang. Ako rin mangita upagi para may ikabayad ka sa ospital.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: sa dako na kong tinguha nga mapurhian ang nahimo sayop sa akong mga katiguangan. Ug sa kasaysayan nga gisugdan pa sa labing una ng mga ginikanan, sir.
1: Winavites kagyod! Masino pa kong...
0: Sir Marcino?
1: Gibawran ko ikaw gadili na gid mga has sa pagtaak sa tiyad din sul. Apan niso pa ka, batanong Winavides.
0: Nabati na imo nga kuntubag, Sir Marcino. Inaot kay imo kong isabtan.
1: Ang nahitabo na. Iyan na kato sa kagahapon.
0: Sir?
1: Mahimong makurihan imo ang mga sayop sa kasaysayan sa inyong mga katiguangan. Apan, ang mga nahimong biktima nila niyatong mga panahuna, dili na mabakwi pa. Maong sultihan ko ikaw. Hunong na, kinag-usik ka lang sa imong kahago o kusog.
0: Masailo ako, sir. Apan sultihan sa ko ikaw. Lahi ko sa mga Benavides ngayon muna ilan. Kay dili o dili ko satanista.
1: Oh.
0: May kaugaling kong prinsipyo o ligong paruganan na dili madigtahan bisan pa sa akong amahal.
1: Apan ang imong mga kalihukan batok sa kulto sa imong amahan. Nahimong batok na usab sa kulto ni amahang Varsino.
0: Sir Varsino.
1: Busa kun magmasinupakon ka magyod. Mahimong dili makahibo sa pagpatay kanimo ang imong amahan. Apan si amahang Varsino kaya kang iloyong sa lugnganan.
0: Buhata! Ihagit ko ikaw. Buhata ka na, Sir Varsino. Kay andam ko usab nga panalipdan ang akong kaugalingong kinabuhi.
1: O, mulok ate!
0: Ginoong Hesukristo lang nga anak sa Diyos ug siya Diyos kumatod.
1: Ay, mulok ate!
0: Ginoong Hesus lang ang akong sibahon.
1: Nungaw po yan!
0: Luwas ako sa among Diyos ug luwason niya ang kalibutan bisan pa man sa pagkamakasasala sa iyang katawan.
1: Katindasan ka man eh!
0: Gihigugma ako sa Diyos. O giluwas niya ako, busa. Wa na ilaing Diyos nga akong alagaran sa tibuok kong kinabuhi o kaya.

0: Ngayon ang pamulto sa gutom. Presto! Busog sarap na!
1: Ligon ko mo barug sa akong pagka-Kristiyano, Jo Marie. Og isalik ko ay gud na ko ang bisag unsang awhag sa akong inhan aron hangpon ang pagtuong satanismo, pinaagi silang kulto.
2: Himuon natong kaligon og kusog ang Dios sa kanunay ug sa tanang higayon, Krish.
1: Yes, John. Apil ang Dios sa gugma atong gipanimpaan. Naa sa tunga kanato ang gugma sa Ginoong Hesukristo nga atong Dios.
2: Oh, Krish. Kay wa nay mas labaw nga ligon sa relasyon. Kundili ang relasyon nga naa sa taliwa ang gugma sa Ginoo. Ingon nga siya, gugma alang kanato nga gipadasa sa amahan dinis kalibutan.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.